0: Paulus kjeller Efeserne, ikke det?
1: Lovet være Gud.
0: Mine Jon Lekos Herre.
1: Vår Herre Jesu Kristi Far.
0: Min Herre med Jesus Kristus, ikke.
1: Han som i Kristus har velsignet oss.
0: Som gode Kristus har bokt eller bor i syvnet, amen.
1: Ja, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen.
0: Ja, som har bor i syvnet, amen, både boingalars bor i syvnet hos han almes.
1: Ja, Gud har vært god imot oss.
0: Ja, ippen lemmer spørre min bøste.
1: Han har gitt oss all åndelig velsignelse.
0: Sånn at de ikke det bor boingalars bor i syvnet hos han.
1: Men det er noen som ikke tar det til seg.
0: Motala må ollu saka hei valderane alt seg sett.
1: Ja, der er noen som på en måte legger det likesom i fryseboksen.
0: Dala mohti makke bygdan do dakkar galmi han lite sisa.
1: Og så skal de prøve å oppbevare det der til en annen gang.
0: Ja, det er ikke til å si at det er bedre å se mot mer av våre seikere.
1: Men hva sier Guds ord til oss i dag?
0: Mot dem selv ikke oppmissatene meg i det åtene.
1: Vi må ta denne velsignelsen i bruk.
0: At vi alle kan falle ditt, han burde sunne hos åtene.
1: Åpenbaringsboken sier også noe om dette.
0: Han måtte skrive selv ikke, måtte gjøre det han bidra.
1: Han som elsker oss.
0: Så godt er det, gist av min.
1: Han har også fridd oss fra våre synder med sitt blod.
0: Sånn om alt det beste min æret med suttun som våres bokte.
1: Og han har også gjort oss til et kongerike.
0: Sånn at akkurat måtte min åkte konegastas riken.
1: Ja, han har gjort oss til prester for Gud.
0: Sånn at akkurat min pappa nipp med lovdig.
1: Det er han som tilhører æren og makten i all evighet.
0: Da la sot jeg så gulle, fapp må jeg godt ned og alle svotig.
1: Disse ordene kan være med oss og løfte oss oppover.
0: Da sannet er satt la meldige bøye min bøyes.
1: For en dag skal hele verden kjenne han.
0: Den er åkte begynnelige oppe meg gille med døde son.
1: Vi leser vers 3.
0: Det vil åkte han gå med fjerse.
1: Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Ikke vi selv. Til sitt folk og til den jord han vokter.
0: Døde har til Herre eller Ibmel. Sånn det syvende da min, ja, er mi, jeg, så, almogenes, ja, danin, eldon, my son, bepme.
1: Det er nok mange mennesker som ikke vet at Herren er Gud.
0: Da la ollo, olom og my, det er det da til Herre eller Ibmel.
1: Selv mange kristne ser seg ikke dette helt bevisst.
0: Dalle sagt, eller vel ollo kristel og tjei gaska skjei, for gjei vegne den hui kjellika sitt.
1: Hvis vi tenker tilbake på den første kristentid.
0: Just vi gjorde seg rødt og låte den algo kristel og spåde eikei.
1: Da forfølgelsen kom imot dem.
0: Da lå dørre opp med både i sin bakgjell.
1: Da kom apostelen tilbake til menigheten i Jerusalem.
0: Da lå både apostelen rødt og låte serve godt og låse Jerusalem oss.
1: Og de fortalte hva som hendte.
0: Jeg sier mytelig at de ville dappe tovann.
1: Deres opplysning, de fikk menigheten til å be.
0: Det sier, da man sier mytelig at de har ikke serve godt at de ikke råker annet.
1: Og vi kan lese noe om hvordan bønnen begynte.
0: Vi satt i låka man lakket i, der råker selv i.
1: Å Herre, du er Gud.
0: Å Herre, du er himmel.
1: Noen kan vel innvende og si.
0: Måte man kan sagt det da seg selket.
1: Ja, ja, dette er noe lett å si slik.
0: Da legger jeg på skala til selket han lager.
1: Men spørsmålet er.
0: Måte gå til å le.
1: Tror du det i dag?
0: Da også går nå den alle åtene.
1: Vi må vel bare si.
0: Vi følte du ikke selket.
1: Vi er vel alt for mange kristne i dag.
0: Mille folk og hun gjør noe kristne eller ikke åtene.
1: Som ikke handler i pakt med at han er Gud.
0: At vi hjerte alle dan leie velde at det sånn le ippmel.
1: Han har skapt oss, og ikke vi selv, stod det skrevet.
0: Sånn le syvnid av min er ikke mi gjerte.
1: Ja, det er Gud som er skaperen.
0: Da le ippmel god til le syvnid deg.
1: Og vi må tilbe ham.
0: Ja, vi følte råk av alle sønne.
1: Nettopp fordi han er skaperen.
0: Denne eivedaning og sånn le da god til le syvnid deg.
1: Han har skapt alt.
0: Sånn det skal syvne den båt.
1: men tillber vi han som skaper.
0: Mot råkad alla kom i sotnje då, så tak ut eller sivn i den.
1: Vad var det vi läste här?
0: Miljadam i miloj med tas.
1: Vi är hans folk.
0: Vad det miljad så allmått.
1: Och vi är den jord som han vokter.
0: Jamilja.

0: Nee.
1: Enten hast du verschiedene Verhinderungen.
0: Ja, der Dachbauer, manchmal kann ich das.
1: Arbeiten den Schlags.
0: Nun, ko parakuja dann lahkai.
1: Eller det kan være at vi forsømmer å gå i kirka, eller der Guds ord blir forkynt.
0: Det er ikke ai han den je man je den den man da rek mi sa ni kullan mot to skir ku teke nu ai.
1: Nå hele det innvendige mennesket så svagt og matt.
0: Tällä herra siis kalla sommus nu rassi ja nu melkovas.
1: Det blir som en sulten kropp hvis du har gått lenge uten mat.
0: Det sant, da det går ikke nelkoves rommas, vil jeg kukka borra kjekta lemas.
1: Så kjenner du at kreftene avtar.
0: Det sant, da dog da du svar mot all noe unnått.
1: Men så når det kommer til ordet,
0: Mot jo se masko bohta saan i kullan vallei.
1: Så går det dem som det Som de som sultne og hungrede, som kommer til et godt bord.
0: Det letta kuda nela koja koi, det letta pohti med det kakka puori pjem og pjauta i sokkanan.
1: Når de har sittet en stund og hørt
0: Kosile sokkana ikki ja kullan
1: om Kristus og han forsoningsnåde
0: Kristus og Jesus og apa hos armo
1: så ser man blikket lysne.
0: Det rette øyne, så øyne og tjokke det skvarte.
1: Hjertet blir atter opplivet.
0: Ja, hva er morsatt det for seg jeg lasker?
1: Du blir fortrøstet.
0: Da satt det hele jobbet.
1: Et hjerte som ikke kan leve uten næring av forsoningsord.
0: Hva er hvor mye sagt det er litt, jeg så på hos jeg sa han ikke hva.
1: Er derfor det sikreste bevis på et åndelig liv og en fremadskridende forbedring. For det er nettopp den levende synserkjennelsen som virker dette bestandige behovet av nåde og nådens ord.
0: Alle da mig tar på sig nu, alle da siger nar, må jeg nar, må sani, kulla. Jeg sa, nej.
1: Ja, er det ikke mærkelig?
0: Jeg kunne lade det i marsler.
1: At et menneske som ikke studerer.
0: At det var måske mig og bare gjør juttaske.
1: Og som læser eller hører.
0: Ikke kvarra hala, i kula, ikke loka.
1: Eller betrakter.
0: Det ikke kvarra hala, mig ikke da, jeg sitter.
1: Så mye som nettopp dette nådens ord om Kristus.
0: Jeg på just det at det her må sann i Kristus.
1: Allikevel aldri kan bli utlært i det.
0: Ikke hva sikker det på det gutte åpa ta ikke tautet.
1: Aldri kan minnes og beholde det.
0: Ikke hva sikker det at det må ikke tove i et alle deg.
1: Mens andre ting som vi har lært for mange år siden.
0: Mutta herra, mä en minne, mä enkä jäkki taas auto lohpan.
1: Det kan jag minnes och behålde.
0: Det kan sahta mun muistu huvud ja tollat.
1: Men icke detta kära ämne som jag daglig studerar.
0: Och ifall dig mä en päivä alla tjapuara talan.
1: Vittnar icke det om att min tro har blivit något mer än en död kunskap.
0: Att det är ikall tuodasta när muus on hauskullisen tämän puorohteen. Ja podal dan le alta kar to hoche podaka kor hallan
1: fordan for den næring blir forbrukt
0: inna god at næring jeg kan tant no jo vot eret olpos
1: og forsvinner som den maten som jeg spiser.
0: Det ja kan no kodan be mo mai mo poran.
1: Men den derimot som ikke har det slik.
0: Måtte gå de nille nedige.
1: Men er utlært i dette livsevne.
0: Måtte le hva hoven den ellige med eika i kukkulakki.
1: Han kan bli nok så opplivet av andre evner.
0: Så kjente jeg kan vente på jeg så eller skatte jo herra napsikun.
1: Som aldri kan utgjøre livets brød.

0: Mai kosiket, mai kosiket sahten eli malaipi outi dit.
1: Vi har en betänkelig tegn på att det icke Kristi försoning har sitt livsbehov och sin näring.
0: Tällä hoi puolestaut, että tänä hielehti Kristusa. Kristus siis otsun teen lahkaikalle maitikö vaamuja otsut. Ellimmal vaamuit.
1: Den som ikke vil la seg komme inn i lyset.
0: Så han går til at og bort i tjokkoti.
1: Han må vel stanse for dette tegnet.
0: Så verden må bli sann i tjenne. Tautus.
1: Det Kristus selv som har talt det.
0: Det Kristus går til en sarnon.
1: Som du skulle være religiøs.
0: Det lærte den religiøse, kan vi tåle kalle pohten.
1: Så at religion...
0: Takui pohti takama ite, jo.
1: Så at religion og kirkelige saker ligger deg på hjertet.
0: At det er året av en mot siste.
1: Det er ikke noe bevis på at du er en kristen.
0: Heller kan du ha dette, du kan at han er kristen, ikke kristallet seg.
1: Heller ikke er det noe bevis på sann kristendom.
0: Det er ikke det mye, ikke tatt uten du har det stort sann, den tåte kristallet veldig mye.
1: Om du dyrker Kristus som lærer eller et forbilde.
0: Just en talen. Parkata sa at Kristus det går hengen, ja det går til kåvan.
1: For det kan den sikreste fariseer også gjøre.
0: Det er noe da kan det sakta på eller fariseer eller nede takka ikke dette.
1: Men her er det... Men her er det spørsmål om Jesus i sin forsoningsdød.
0: Og da så gjør alt dette Jesus er som sa på hos han, ja, mimma.
1: Er blitt din daglige trøst mot synden.
0: Lekod og kjente bergvalg og kjente hos han, du sutt ut hos da.
1: Det er dette alene som utmerker den kristen.
0: Da er det just det mye død og jove og kristallet. Jeg tatt av hovå.
1: Og Luther, han har sagt det slik.
0: Ja, Luther, det talkan deine lakin.
1: Den som gjerne hører, tenker og taler.
0: Så han går til tog og kolla, jeg gjorda seg og sarno.
1: Og skriver om Kristus.
0: Jeg skal Kristus birra.
1: Han skal vite at dette visselig ikke skjer av menneskelig vilje eller fornuft.
0: Da han har ikke råkket i etter hengjengel sette om etter status. Tahto melde ja halidu sai melde.
1: Og utifra det vi nå har snakket om.
0: Jeg har fått en dag meg melde hokmandal.
1: Kan en hver av oss prøve om vi eier det åndelige livet?
0: Det var ikke mye galt meg til etterlig her. Våka at og eikar du sjakk om igjen vøgn eller sjelig meg.
1: Som en må ha for å se Guds rike.
0: Mai min perre lähti, min perre lähti, että kalka hoikni hitmirre rikka.
1: Der som du må svare nei på spørsmål om Jesus er din mat.
0: Der synes jeg når jeg var til at det vostad anna Jesus Kristus lærde opp hjemme.
1: Så lytta til Herrens ord til Nicodemus.
0: Der hun kaller kulta lett han sa han i noko Nicodemus.
1: Som vi finner i Johannes 3.
0: Mai min gavne Johannes Kolmar lukte.
1: Og uten at noen blir født på ny.
0: Jo, så anmer godt ikke å si ålder, så skal jeg ha til jord.
1: Kan han ikke se Guds rike?
0: Jeg sa at du er ikke min rike.
1: Men dersom du derimot kan svare ja.
0: Må jo stå noe mer i her.
1: Selv om du kunne ønske at Jesus var enda mer umistelig for ditt hjerte.
0: Jo, så tok at han at Jesus lær...
1: Så skal vi nevne en annen lærdom for deg til slutt. Og det første er at det er gjennom ordet, bønnen og
0: nattverden,
1: og de hellige samfunn at Jesus åpenbarer seg for vårt hjerte.
0: Ja, det passer seg her for å se at passer veina almostahtar og veimoi.
1: Derfor er det så viktig at vi ikke forsømmer disse stedene.
0: Det er ikke noe arbeid som jeg har, jeg har lagt en takker. takkar både i nedet.
1: Där disse nådens midler
0: är
1: till förnyelse för ditt eget hjärte.
0: Tällä han armukas koamiehten muistuus santuu vaimu sisään.
1: Och blir till välsignning för andra genom dig.
0: Ja sante på sata puhre siunivu herra sattuu poktada ja poktee.
1: Och för det andra.
0: Ja han uppi.
1: På samma måten som mannen i ökenen måtte sankes daglig.
0: Ja han mako loppa mehtistä manna, kossatte tjokki juvutat. Manna.
1: Vill Jesus daglig vara vår himmelmat?
0: Det kan kalla Jesus mäta min päivällä sen min pekmo.
1: Öppna ditt hjärta för han i tro.
0: Rokora pasta vaimo, sunja osku pokte.
1: För en tidlig morgonstund.
0: Den är det så på arra här i pottos.
1: Och fortsätt där hela dagen under ditt arbete.
0: Ja, det är att jag hoppar på att vi tog parkus sista gången parkar med.
1: Och det tredje.
0: Ja, det är utav lakarna.
1: Det är som ord om Jesus och hans nåde.
0: Och hos Jesus jag så armå.
1: Icke ska bli utnatt lärt och en teori som icke griper.
0: Icke kalle mycket teori om vi alltid gör tarbete.
1: Som har vi
0: tarbete på.
1: Så må vi vandra i lys och la synden dömmes.
0: Det tror det var ju lika lika mycket åkast sist i ett riktigt han suttit upp med jobbet.
1: Unnskylde synden så blir ord om nåden bara snack i vår mun.
0: Just mig pärlust i suttit det sattar och sattni det går och sattni min jannmiss. Upp med jobbolkos.
1: Och för det fjärde.
0: Ja, den gällja.
1: Den dagliga trosföreningen med Jesus den verkar.
0: Den bergvara sig åsku Jesus i att du tog ju med Jesus i.
1: För det första verkar den glädje.
0: Alkosta tog ju hilo.
1: I profeten Jeremias han säger det slik.
0: Ja profet med Jeremias att allt kan ha.
1: Jag fann dina ord och jag åt dem.
0: Många av den du sa ni jag bor den dagen.
1: Och dina ord var till fryd för mig.
0: Ja, du sa, ni limon jag illon.
1: Och till glädje för mitt hjärte.
0: Jag illon må vajt må ju.
1: För jag är kallt med ditt navn.
0: Das kommunen är. Bågmunnen, bågden du namma milde.
1: Herre, herrskarnes Gud.
0: Herre, vad verkala sitt mil.
1: Och vidare kan vi läsa i Johannes 15.
0: Jag kommer gälla locka Johannes 15 blockadis.
1: Där säger Jesus.
0: Pappa tälka Jesus.
1: Detta har jag talat till dere.
0: Tanne mos arnon dikite.
1: För att min glädje kan vara i dere.
0: Att det må illo kalkalekitin.
1: Och deres glädje kan bli fullkommen.
0: Jag är inne i något in illo chattaollislätten.
1: Vidare verkar den dagliga trosförening med Jesus.
0: Päivällä sä tuntuu, että osku Jeesusi.
1: Den gör oss starka.
0: Ta tahkaa min keuran.
1: I Filippa brevet 4 står det.
0: Filippa 4 kapitelit 2.
1: Jag formår alltid han som gör mig stark.
0: No, mun takaa puhten, ja nu se on tahkaa puhten tammi, tahkaa mun keuran.
1: Vidare verkar den trosförening med Jesus.
0: Ja, den vidare sig på tuggade hos gå.
1: Att den bringer att
0: Jesus i.
1: Den bringer växt i vårt ondliga liv.
0: Detta kallar bokta sattum i vän eller käll i mig, eller siha.
1: Och Peter säger i 2 Peters brev 3.
0: Ja, Peter säljkade nopp i rejvusna. Nopp i Peter givet.
1: Men vux i nåde och kännskap till vår Herre och frälsare Jesus Kristus.
0: Pajas att han togtu i att det togtu i en Herre Jesus Kristus i.
1: Och i 1 Peters brev 2 säger han.
0: I 1 Peter givet nopp i Salkana.
1: Och länges som nyfötte barn efter är den åndlige uförfalskade mjölk.
0: Ja, aipa se min nuku äskari ja kala manna tänne. Tämä voi nälä se merkki mannjai.
1: for at dere kan vokse med den til frelse.
0: Nå tenkte jeg nå skulle jeg da ordene i beste meg.
1: Jeg har opplevd sannheten av det som vi har snakket om.
0: Og nå må jeg sa han, du har da vært deres meg, mille togmandas.
1: Og jeg vil formane alle troende som er her.
0: Jeg må ikke nærme på hva skulle jeg trekke ut dette deres.
1: Til et mer fortrolig og hjertelig trosammenhengs omgang med Jesus.
0: At du har da også du har da vært deres åktes Jesus inn.
1: Da blir du selv velsignet.
0: Det er at hun er sporesivt nydet vårt.
1: Og du blir til velsignelse for andre.
0: Ja, da er at hun er sporesivt nydet hos den herre sitte.
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
0: Hvor ni lek og sagt, jeg er barna, jeg passiv og ni.
1: Som var, er og blir.
0: Og til leie, leie, bistro.
1: En sann Gud fra evighet til evighet.
0: Hoppen du at deg, milina kallas, hva det sa kallas, hvor tid.
1: Amen.
0: Amen.

frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, da ønsker vi velkommen igjen til Table Talks fra Team Sør. Også denne gang er vi litt amputert. Mikael Brun er ikke med oss denne gangen, men vi har med oss
2: Kurt Hjemdal,
1: som er
2: tidligere bibelskolemann og som nå er reisepredikant og forfatter.
1: Du har vært sogneprest også i den norske kirke, bred erfaring. Og mitt navn er Bjørn Hindrak, jeg er høyskolelektor her i, på NLA-skolen, har vært pastor og vært misjonær nå for år. Det er min bakgrunn, og i dag skal vi ta for oss en interessant tekst i Matteus evangeliet kapittel 23. Og for de som har Matteus evangeliet liksom litt innabords, så vet de at ok, når vi er oppe i disse kapitlene, så er det dramatiske utsagn, dramatiske tekster. Vi skal lese søndagens tekst for oss, som er Matteus 23, fra vers 34 til 39. Og la oss lese dette i Jesu navn. Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste. Andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Zakarias sønn av Barakia, som dere slo ihjel mellom tempelet og alteret. Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal komme over denne slekten. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Kurt, her møtte vi en tekst som ikke vi er så veldig vant med kanskje å lese og arbeide med. Den er en del av tekstrekken, den er en del av, viktig del av evangeliene, men den utfordrer oss svært mye. Hva var det fra denne teksten akkurat ved denne gjennomlesningen som du merket deg?
2: Nei, det som slår meg, det er jo det første verset. Altså, han vet at de skal drepe og korsfeste og piske og forfølge, og likevel sender han profeter og vismann og skriftlærde til dem. Hvorfor gjør han det, når han vet at de kommer ikke til å ta imot? Jeg synes det er en utfordrende tankegang, at han på en måte sier, det vil jeg ikke ha, men jeg sender likevel. Guds langmodighet, hans kjærlighet som ikke gir seg, og samtidig en så dyr pris for at de skal få sjansen til å gripe evangeliet.
1: Kanskje det ordet som slo meg akkurat i denne gjennomlesingen er der, derfor sender jeg. Hvem er det som sender profeter og vismenn? Så det er jo Gud. Og det at Jesus står og sier at han sender vismenn og profeter, det er jo for de som kjenner denne kulturen, den sammenhengen, så ser vi at ok, her setter Jesus seg over folk, over mennesker, egentlig gjør seg lik Gud. Og det betyr at han, Jesus demper jo ikke akkurat deres grunn til å bli provosert av det han sier her.
2: Men det gjelder jo hele tekstsammenhengen. Altså, det er jo dessverre sånn at jeg er redd for kapittel 23 i Matteus evangeliet, er et av de evangelier som få leser og som veldig lett hoppes over. Og for mig er det et utrolig vigtigt kapitel, for Jesus tager jo et opgør med sin samtids teologiske lærere, og sætter dem til de grader på plads, beder ikke om undskyldning, men fortæller, at de har ret og slet svigtet sit kald og ført folket vild. Og siger til folket, at der må høre på det, de siger, for det er greit nok, men der må ikke bry der om det, de gør. For de er altså ret og slet hyklere. Der er ingen sammenhæng mellem deres lære og deres liv, for de lever ikke selv efter det, de siger. Og det er jo utroligt tankevækkende. I Jakobs brev, du læser dette med, at ikke mange af deres skal søge at blive lærere. Og jeg tænker ind i en ny pagt, at det alvor, som du møter i Matteus 23, er her fortsat. Vi som i dag er sat til at være teologiske lærere og vejledere, hvor er vi henne i forhold til kapitel 23 i Matteus evangeliet? For det du læste er jo altså afslutningen på en tale, en af de mange taler i Matteus evangeliet, hvor Jesus tager for sig og refser nu så kraftigt, de som har teologisk tyngde i det jødiske samfund på hans tid. Og går ret i clinch med dem og fortæller dem, at de er som kalkede graver. Så det er et utroligt stærkt afsnit, og det er jo veldig interessant, at det sidste ord, vi møter før du begynder at læse teksten i vers 34, det er, hvordan kan det undgå at blive dømt til helvede? Og jeg tænker ind i en samtid, hvor du og jeg befinder os, som er vetskremt for alt, som snakker om fortapelse og helvede, og det er jo at bande i kirken og sige noget sådan, så står det der altså like fuldt med fuld tyngde. Og det er Jesus, som siger det, det er ikke Paulus. Vi har så let for at sige, det er bare Paulus. Men det interessante med det nye testament, det er jo, det er Jesus, som bruger ordet helvede flere gange. Det er ikke Paulus. Så her er noget, vi i dag har kolossale problemer med. I kirker på bedhus, tør vi lade ordet stå, og bøjer vi os under det? Eller gør vi os herre over det, fordi det bliver for stærkt, og vi ikke liker det?
1: Ja, og det er noget af det, vi gør i dag. Vi går ind i det, vi prøver også at grave i det for at forstå det bedre. Da placerte du vår tekst i kapitel 23 her, som er en større dom over skriftlærde farisere. Hvis du skulle placere dette i Matteus evangeliet som det større...
2: Så er vi jo i den stille uken. Jesus har ridt ind i Jerusalem i kapitel 21. Så dette er Jesu undervisning, og det er jo ret før korset. Så det er helt tydeligt, at nu siger han veldig tydeligt fra, og ved, hvad de kommer til at gøre med ham. Han er ikke overrasket over det, som kommer. Han ved, hvad han er på vej mod. Men dermed så kan han altså også sige det til dem, akkurat hvordan de står. Og jeg opfatter jo, at dette er også et forsøg fra hans side på at vække dem. Forstå, hvor det er, og vend om. Men samtidig så siger han, fortsæt dig i fædrenes spor til målet er fuldt. Slanger og ormyngel, hvordan kan det undgå at blive dømt til helvede? Jesus ser tydeligvis lite håb for dem. Og så er det veldig interessant, for i næst sidste vers i teksten, så står der så hør, huset deres bliver forladt og lægges øde. Og så takket være dette med kapitelinddelingen, så har vi let for at miste sammenhængen. Men hvis du læser videre ret over i kapitel 24, så siger altså vers 38 i kapitel 23, huset deres bliver forladt og lægges øde, og første sætning i kapitel 24, Jesus forlod nu templet. Det er en skæbnetung sætning. Nå er huset forladt, nå er det lagt øde, nå venter bare Guds dom. Det er kolossalt stærkt. Og for Jesus selv, så er det Golgata og påskemorgen, som venter. Men i det han forlader folket sit, så må han altså forkynde dommen over dem for grund af deres vantro.
1: Ja, og det kan jo være nyttigt at have denne her oprindelige konteksten i rammen i perspektivet her nu, fordi disse, som han snakket om, de havde allerede laget planer for at både arrestere Jesus og for at kvitte sig med ham, for at aflive ham.
2: Ja, ja.
1: Og det var jo delvis fordi han fornærmet de, han passede ikke ind, og han utfordrede de på deres lojalitet. En kæmpestor ting i det samfund da var jo dette med skam og ære. Og vi ser jo i evangelien, hvor det fortæller stadig om fariserer, som kom og skulle utfordre, skrifter, som kom og skulle utfordre, og hvor hver gang så skjemmer Jesus de med at sætte de fast, og komme med motfortællinger, som gør de til skurker. Så de var svært sinte, de var svært provoceret, og de gik med drabstanker i hjertet.
2: Og jeg tænker, denne teksten bør gjøre oss sinte på den måten at den utfordrer oss såpass sterkt at vi nå ikke lager en pen preken hvor vi unngår å snakke om det som denne teksten sier. For jeg er jo livredd for at mange er fristet til når de får denne søndagsteksten og prøver å finne ut av hvordan verden kan komme utenom den. Ja. For den er alt for tydelig, alt for sterk. Ja. Ja. Og da tenker jeg ikke bare på presten i kirka, men da tenker jeg også på forkynneren på bedehuset. For vi lever i en kultur som er preget av angsten for å såre, og dermed så er vi vettskremt for å tale det sterke ordet som skriften taler om Guds dom og om fortapelsens mulighet. Og det er vi nødt til denne søndag hvis vi skal være tro mot teksten. For dette er jo et sterkt, sterkt ord om Jerusalem som altså får sin dom og som blir forlatt på grund av sin synd, ikke sant?
1: Og du sa ordet Jerusalem, og vi snakker jo om det jødiske folk, Israel her nå, og med tempelet som hjerte. Og det er jo interessant at de grupperne som Jesus henvender seg tydelig mot i hele dette kapitlet, er det som kalles her skriftlærde og farisere. Kan du si litt om de to grupperne, for det var ikke generelt folk nødvendigvis, men dette var spesielt, spesifikt to grupper.
2: Ja, og fariserne er jo en vekkelsesbevegelse fra ca. 150 år før Kristus. En vekkelsesbevegelse som er veldig opptatt av å ta loven på alvor, og som lærer det at hvis man en dag kunne få hele Israel til å holde loven, så ville Messias komme. Så de er veldig opptatt av å prøve å hjelpe hele folket til å følge Guds lov, slik at man ikke lever i synd, men slik at man virkelig kan bli et rettferdigt folk for Gud. Og der er ikke tvil om, at fariserne er den bevegelse, som på en måte ligger Jesus nærmest. De har veldig mange anliggender fælles, og samtidig så er problemet, at fariserne tror, at mennesket af sig selv er i stand til at opfylde Guds lov. Så der, hvor fariserne og Jesus kolliderer, det er jo på dette, at Jesus siger for mennesker, at det er umuligt. Fariserne tror, det er muligt. Og derfor foragter de synderne, de åbenbare syndere, fordi hvis de ville, så kunne de leve ret efter Guds lov. De vil ikke, og dermed så angriber de dem. I den sammenhæng, i deres iver for loven, så for at sørge for, at folk virkelig tager loven på alvor, så lager altså fariserne 639 tillægsbud, og omkranser alle budene med en række konkretiseringer, for at være sikker på, at folk ikke gør noget, som kan ødelægge for Guds lovs opfyldelse i Israel. Og det er jo der, du får de stærke konfrontationer mellem Jesus og fariserne omkring for eksempel sabbaten, fordi de har laget en række forordninger, som gør, at sabbaten er blevet et forfærdeligt trældomsmønster, og Jesus er kommet for at sætte mennesker fri, ikke sandt? Men derfor ligger det på en måde til rette for, at netop fariserne bliver også Jesus' skarpeste modstandere. Sadduceerne, de holder til i templet, de er præster, og de hater Jesus, de også på grund af hans adfærd og hans forkyndelse, men de er åndeligt set mye længere fra ham, end fariserne er. Mm-hmm. I skriftlærde er til dels folk, som er udgået fra fariserpartiet, men det trænger ikke bare at være, det kan også være sadduceer og andre jøder, det er folk, som har egnet sig til at bruge hele livet på at studere skriften. De gør ikke noget andet end at læse skriften, samtale om skriften, og jobbe med at finde ud af, hvordan skal dette forstås, og hvordan skal dette fortolkes. Så fariserne er en lægmandsbevægelse, mens de skriftlærte, det er på en måde teologerne blandt dem, som der arbejder specielt med skriften hele tiden, og som hele tiden bare er optaget af at finde ud af, hvordan skal dette forstås, og hvordan skal vi leve efter loven for at være retfærdige for Gud.
1: Mm-hmm. Og her, akkurat i disse tekstene her, så nævnes jo ikke sadduceerne, som nok var kanskje Jesus erkefiender, de som stod for tempelet, som ofte var svært rike og hadde masse økonomiske interesser i dette, som kunne overkjøre deres egen jødiske identitet. Så det var egentlig lidt konflikt mellem de fariseiske jødene og sadduceiske, ja?
2: Helt klart, og samtidig så er det helt klart, Jesus er nok nærmere fariserne i mest af sin virksomhed, der han færdes i Galilea, for det er ikke sadduceerne, de er i Jerusalem.
1: Ja.
2: Samtidig er det jo interessant, ifølge de tre første evangelier, det vi kalder de synoptiske evangelier, så er Jesus i Jerusalem en gang, nemlig i forbindelse med sin lidelse og død. Og derfor er det jo lidt interessant, at Jesus her siger Jerusalem, Jerusalem, og taler så stærkt mod byen, for til synligheden har han jo ikke været der. Men læser du så Johannes evangeliet, så opdager du, at Jesus har været mye i Jerusalem. Og da skjønner du hvorfor han også kan tale så sterkt til Jerusalem, for han har et sterkt forhold til den byen. Han har vært der mange ganger og opplevet byens motstand. Og det er jo det, så Jerusalem er centrum for tempel, templet ligger i Jerusalem. Det er centrum i hele den jødiske gudstyrkelse, det er dit man drar påske, pinse og løvehyttefest, ikke sant? Så nå tar Jesus altså et oppgjør, ikke bare med fariseerne og de skriftlærde, men også med den byen, som er Guds bolig på jorden, hvor templet ligger, og viser til at man på en måte har sviktet det høye kald man fikk, ved å få lov å være Guds utvalgte by på jorden.
1: Mm-hmm. Så dette er disse, vi kaller domstekster, er sagt til et folk med helt unike privilegier, sant? Ja. Det gjør det jo svært mye mer alvorlig.
2: Det er Guds utvalgte folk, ja. Og vi husker setningen, Jesus sier, den som mye er gitt av ham skal mye kreves.
1: Mm.
2: Og det gjelder det jødiske folk, og det ender med katastrofen i år 70 med tempelet som blir ødelagt, ikke sant? Og jødene som blir spredt. Vi har en tusenårig kristen tradisjon hos oss, og derfor bliver vi i næste omgang også fanget ind af dette ord, for det er ikke bare et ord til jødene, men det er jo ord til hele Guds menighed også.
1: Mm.
2: Hvor er vi i forhold til alt det, vi blev betrodt, og i forhold til det at få lov at være Guds barn? Lever vi i sandheden i lyset, eller har vi med fariserne gjort Gud til et middel for vores egen fromhed? Og jeg tænker, det er noget af det, som er veldig stærkt i denne teksten. De er de fromme, men hvad er det, de gør? Jo, der dræber og korsfester dem, jeg sender til der, og derfor skal straffen komme over der. Og det er jo også at bande i kirken og snakke om straf. Jesus taler her om Guds dom som en straf over folket, og derfor skal folket, huset blive forladt og lægges øde. Og det er jo ret og slet en forudsigelse om templets ødelæggelse, ikke sant? Dommen får en konkret skikkelse. Og jeg tænker for os, som er vetskremt for at snakke om omvendelse og fortabelse og dom, så er denne teksten utrolig nyttig og utfordrende å møte. Hva preker du denne søndag? Våger du å si det teksten sier? Eller pakker du det så inn så menigheten går hjem rolig og trygge, for de er ikke berørt av det som er sagt?
1: Mm. Og sånn sett så er det jo vi som er kristne, kanskje enda mer det konservative kristenfolk, som vi ser oss selv som en del av, som er liksom fanebærende for Gud, som står i størst fare for å bli rammet av dette. Vi som ser oss som Guds fanebære representanter. Men bare før vi går inn her, så kan du si noe litt mer? Altså, vi kristne trenger å våkne opp til hva er det egentlig som finnes her, og ta det alt alvor, men når vi skal formidle dette til folk ut forbi vår krets, En Gud som straffer og legger byer øde og sånt, ver opp. Hvordan kan vi tro på noe sånt? Hvordan kan det forenes eller forsones med tanken på en kjærlig Gud?
2: Ja. Det er jo helt tydelig i det nye testamentet at Guds kjærlighet, den er en realitet. Gud er kjærlighet, sier 1. Johannes 4. Men Guds kjærlighet, den møter oss et sted i ham som Gud har sendt til verden. Og Paulus siger det jo veldig stærkt i Romerbrevet. Han siger det i kapitel 1, vers 16 og 17, at evangeliet er en Guds kraft til frelse, for i det åbenbares Guds retfærdighed. Og så kommer det umiddelbart etter i Romerne 1:18, fra himlen åbenbares Guds vrede over al ugudlighed og uret hos mennesker, som holder sandheden nede i uret. Så Paulus er også veldig klar på det. Guds kærlighed møter os, ja, i Kristus. Og det er det, vi skal få lov at forkynde for slægten. Jesus døde for dig, der er håb og der er frelse i Jesus. Men samtidig, hånd i hånd med det, så må vi sige, vender du ryggen til Jesus, så har du ingen fremtid. Der er du fortabt. Og der ender du under Guds dom.
1: Mm.
2: Og ordet straf er tøft, men du møter det altså i denne teksten. Gud straffer dem, som står ham imod. Og selvom vi i dag har veldig travlt med at fortælle hverandre, at alle skal blive frelst til sidst, så siger skriften ikke det. Den siger, at nogen skal blive frelst, og nogen skal gå fortabt. Og så er det det evighedsalvor, som vi må holde frem for forsamlingen. Gud vil frelse, og han sender, og han sender, og han sender, og han holder verden oppe, sender prædikner og prædikanter, som kan sige det til mennesker, som kan kalde dem til frelse. Men der, hvor vi ikke vil, der ender vi i Jerusalems situation. Der ender vi under Guds dom.
1: En tilleggsperspektiv her som kan være nyttig å ha med seg er jo, hvis vi skulle tenke her om, okay, hva slags mennesker er det som helst ikke vil ha dom, som helst ikke vil ha straffesystem, som helst ikke vil ha noe, ja, ha noe opplegg for å straffe urettferdighet. Jo, det de som har mest å tape på det. Det de som har, sant, de rike, de privilegierte, de som tråkker ned andre. Sånn at hvis du tenker globalt på dette, så jo folk undertrykket historisk sett, og i dag, de som roper etter rettferdighet, de roper jo egentlig etter Guds dom over urettferdigheten.
2: Urettferdigheten, ja. Og det jo en del av budskapet i skriften. Gud kjærlighet, men han også rettferdig. Og det betyr at det kommer en dom. Det kommer en dag da alle må stå til rette for livet sitt, og da de som har undertrykt og tråkket ned, de må stå til rette for det og må bære byrden av det inn i en evig fortapelse, hvis ikke de har gått inn under Guds dom i tide og erkjent sine synder, ikke sant? Og jeg tenker, for mennesker som lever i det undertrykkende system i Russland, i Nordkorea, i mange land rundt om i verden, hvor der urett og undertrykkelse, så fra en side sett ordet om Guds dom også i det evangelium. Nå opplever vi å bli undertrykket, men en dag skal våre undertrykkere måtte svare for sin undertrykkelse. Der står et mærkeligt afsnit i åbenbaringen 6. Johannes har sagt, at Gud har en bokrull i sin højre hånd, og så får han se det slagtede lam Jesus som den, som kan åbne bokrullen. Og det femte sejlet, når det åbnes, så ser han alle dem, som har mistet livet for Jesu navns skyld. De ligger under Guds trone og venter på retfærdighed, og de råber, hvor længe skal det vare, før du hævner vort blod? Og det ikke en hævngjerrighed, som lyder, men det en et retfærdighedsrop. En dag, Gud, må der komme et opgjør. Jeg har akkurat læst boken om krigen mellem de røde og de hvide i Rusland fra 1917 til 1920, og det nifst, hvordan begge parter virker terror over for den andre part, hvordan man straffer dem, man får fanget, hvordan man torturerer mennesker, aldeles umenneskeligt. Og jeg tænker, en eller anden gang må alt dette blive sat på plads, og uret om Guds dom siger, den dagen kommer. Og så lever vi i en kultur, som blevet vældig blødsøtten og vældig væk på den måde, at for os så har vi levet så fredeligt så længe, at dette med dom og straf blevet vældig fjernt. Og så ser du alligevel også hos os, at når nogen tråkker på en blårus i Bergen 17. maj, så griber folket til egen tekt. Man sætter op plakater af de, som har gjort det, og hænger ud navnet deres. Ja, fordi vi såret, vi ramt i vores retfærdighedssans, ikke sant? Vi må fortælle dem. Det ligger i os alle sammen. Uretten, den må rettes op. Og med al humanisme, så der nu her, som på en måde almen menneskelig, tror jeg, en dag, som må retfærdigheden sættes for sidste gang. Hitler må få lov at gøre op, Stalin må få lov at gøre op, og alle vi, som har været uretfærdige og tråkket på andre, vi må møde Guds dom, og hvis vi da ikke har mødt den i tide, så bliver det en frygtelig dag.
1: Ja, og her er det jo egentlig, at du kan ikke tro på en god Gud, hvis ikke Gud holder en dom. Hvis ikke han holder oss til regnskap, hvis han bare setter en strek over alt det som skjedd, så det den ultimate urettferdighet. Så Guds dom og hans vrede over urett egentlig faktisk noe vi trenger.
2: Jeg tenker Abels blod råper fra jorden, står det i Bibelen. Det mye blod som råper fra jorden. Barn rundt omkring over hele kloden som drept og som uskyldige offre for voksnes ondskap. Det roper fra jorden, og en dag så må alle møte og gjøre op for det. Så der ligger noget her, som dybt, tror jeg, både i den bibelske åbenbaring og samtidig i menneskets krav om retfærdighed. Der vi ofte nager os selv, der vil vi lægge skylden på de andre, og så ser vi ikke, hvor ikke en rolle i det drama. Hvor jeg henne? Men jeg tænker på det, når vi begiver os ind i en sådan tekst. Det jo så interessant at læse det gamle testamente og se, hvordan dom og frelse går hånd i hånd gennem hele det gamle testamente. Og vi reagerer på, at Israel slagter ned mennesker for at indtage det land, Gud har givet dem. Men jeg tænker på Israels egen skæbne, når de har været oprørske mod Gud, hvordan Israel går under i det gamle testamente. Gennem hele skriften så ser vi dette. Nåde og dom. Nåde for den, som vender om, for den, som ikke vender om. så er det dommen som venter. Og det er det du møter i den teksten også.
1: Mm. Hvis ikke, ikke man lar Gud bære bort sine synder, må man bære den selv. Ja. Hvis vi nå går tilbake, her er det så svært mange og viktige og dype temaer her, og en ting vi kunne snakket om som ikke vi skal ta så mye tid til her, at disse V-ropene jo egentlig en tradisjon fra det gammeltestamentlige profeter, sånn som roper dom over sin samtid.
2: Ja, du tenker på alle V-ropene i kapittel 23.
1: Ja, det ender jo opp, det vi leser er egentlig en avslutning av en lang rekke med V-rop. Og hvis vi går inn i det som det går forfølgelse av de som slår ihjel profetene, der føler vi vel oss ikke så rammet. Vi forfølger vi som er kristne, vi forfølger vel ikke profeter og sånn i dag.
2: Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tenker på en Børre Knudsen og hans skjebne i det norske samfunnet, og hvordan møtte kirken ham. Hvor var vi henne, alle vi som stod omkring og så? Du kan si han var uviselig i sine valg av virkemidler og så videre, men han hadde jo et profetisk anliggende, og fikk sannelig profetens skjebne, ikke bare i det verdslige samfund, men i høy grad også fra kirkelig side. Og jeg kjenner jo utfordringen, hvor var jeg henne? Hvorfor stilte jeg meg ikke sammen med ham? For jeg har jo de samme meninger. Så jeg kjenner jo, at her er vi utfordret noen hver. Hvordan reagerer vi overfor Guds profeter? Og samtidig så tenker jeg jo, at denne teksten er interessant, for den siger veldig tydeligt til de, som står omkring, også er discipler. Det at være discipel, det er at bære lidelse. Altså ikke vent, at der skal blive populære, når der forkynder. For der forkynder et ord, som verden ikke vil høre, og derfor må der ikke blive forskrækket, når de angriber der.
1: Mm-hmm. Det er en nyttig påmeldelse for os, og livet vi burde forvente. Hvis vi nå går ned mot slutten her nå, så hvordan skal vi tenke om dette, hvor Jesus sier, hvor ofte vil ikke jeg samle barna dine som en høne samle kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke.
2: Jeg synes det er noe av det stærkeste jeg møter i skriften, både i det gamle og nye testamentet, det er den setningen, men dere vil ikke. Mm. Profeten Jeremia bruger den flere ganger. Gud taler gjennom ham og siger, gå, stå ved vejen og spørg efter de gamle stier, men der ville ikke. Og jeg synes, der ligger noget så alvorstungt i dette. Gud kalder og kalder og kalder. Han vil frelse. Kærligheden er der. Men hans frelseskald mødes af afvisning, for vi kan selv, vi har ikke brug for dig. Mm. Og der tænker jeg igen, denne søndagen skulle jeg prikke over denne teksten. Nej, jeg skal ikke slå forsamlingen. Men jeg skal utfordre mig selv først, og så må jeg prikke til mig selv først, hvor er jeg henne i denne sammenhæng? Og så må jeg lægge alvoret ind over forsamlingen, og samtidig vise dem til evangeliet. Gud vil frelse. Lad det ikke blive det sidste ordet, der vil ikke. Lad det blive, at der tager imod evangeliet. For jeg tænker, det er en stærk tekst, og det er let at blive den, som står som domsprofeter slår. Men vi er ikke domsprofeter, vi er evangelister. Mm. Og jeg tror, det er nyttigt at sige til både mig selv og til alle, som skal prikke denne søndag, lad os nå i det, vi lægger frem alvoret, sørge for, at vi også får sagt til forsamlingen, der er håb. Mm. Han står der endnu. Det går an at vende sig til ham. Og endnu er nådens dør ikke lukket.
1: Og det er det veldig stærkt billede, det vi møter her med Gud, hvor Jesus faktisk placerer sig i Guds sted, for det er sådan et motiv som også findes i Gamle Testament om Gud som en hønemor, eller Gud som en fugl, Gud som en ørn, hvor vi finder ly i hans skygge. Det er det Gud ønsker, at vi skal kunne være trygge. Han inviterer oss inn til han. Og så er det det at vi løper fra han, som er det alvorlige. Det finnes ikke håp uten Gud. Det er det som har vært Adams eksperimentet vårt siden Adam.
2: Og hvor ofte vil jeg ikke, og heldigvis så vil han endnu. Ja. Og det er det, som er så nydeligt, det står i 2. Korinthebrev 6, ikke sant? Nå er det en nåderig dag, nå er det frelsens dag. Også det må forlyde denne søndagen. Alvoret er der, men endnu er der tid. Vend om, mens muligheden er der.
1: Og med det så afslutter vi her fra Team Sør i Table Talks, og så høres vi igen. Ha en velsignet søndag. Thank you.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: saket ha så varsälla tjej bidra på ett. Så alldeles att tjogigt genom rika, genom ena den ja dörkista. Varis sudde nog och gahtsi herra muodui outas. Puo hietnam herra muodui outas. Almi tiedithis su vanhurskis vuoda ja puota almukat oine su kutne. Hiehpa vuollei saadde sii puhkat, kuudet palvalitte tsuhpjuvun kovai, kuudet raame dallet äppi ipme liion, rohka dalle su puote ipmilat.
1: Himlene forkynner hans rettferdighet.
0: Almit muitalis su vanhurskis vuola birra.
1: Og alle folk ser hans herlighet.
0: Ja buo halmoa hoine su herves vuoda.
1: Ja, det går an også nå i vår dag.
0: Ja, da kan man deie heive min geike siste.
1: Videre så hørte vi at alle de som dyrker utskårende bilder.
0: Ja, vi er så på gode med at det er sikker at det er like et eite tjokk på jobben går i.
1: Og vi kan gjerne si både stokk og stein.
0: Ja, min sagt er at jeg har det der så gode sikker mor og gærke.
1: De som roser seg av sine avguder.
0: Sikker har med de her tjei desset så eppi ipmeli i bokte.
1: Hva stod om dem?
0: Mi tjotju tjalle jo von deibirra.
1: Det stod at de skulle bli til skammen.
0: At da halge si halge her på din sjaddat.
1: Og det gjelder også avgudene som brukes i våre dager.
0: Da gøyska meg til akkur eppi ipmeli da ma gulle ma la min eike siste.
1: Uansett hva slags navn vi har på dem.
0: De makkeres navn var alltid lesje sin alde.
1: Her kan vi bare si at Guds ord, det taler rett inn i vår hverdag.
0: At vi satt i låka hadde ippmel satt ned av sarn og njølka min eike sisa.
1: Vi leser vers 8 og 9.
0: Vi låka til 8-4.
1: Men Sion hører det med glede. Judas byer jubler, Herre, over dine rettferdige dommer. For over hele jorden er du den høyeste Herre. Du er høyt opphøyet over alle guder.
0: Sion dem gulle, jeg illoda, jeg jude, nedat avbodet du, domoditi Herre. Da skal don Herre lettat, alimus oppa etnam bakil, don lette saka alidobon, båte ippeli bakil.
1: Det er godt å vite dette som vi nå leste.
0: Da lei hui bør det i dan mai mi da seg å loe med.
1: At den Gud som har skapt oss.
0: At det er himmel god til å se under min.
1: Og han som holder oss oppe.
0: At jeg er sånn god til å la min bakken.
1: Og han som vi tror på.
0: Jeg er sånn god til å la min oskut.
1: Han er høyt opphøyet over alle guder.
0: Sånn det bør jeg spøye det opp om bør gjøre himmel i bakken.
1: Vers 10 leser vi.
0: Vi lukker loe fjerse.
1: Dere som elsker Herren, hat det onde. Han verner sine frommer og frir dem fra de ugudeliges hånd.
0: De gode rake steppe, Herre, var så teket den. Mille bare sånn vargjela så ipmil balo latsjades seloi, som best er sin ipmil mættum i gera seret.
1: En viktig formaning.
0: Och det lackar de hallars sojkators mycket
1: de. De to sista verserna av salmen läser vi.
0: Vi lockväckte många versar den salmas.
1: Lys stråler fram för rättskaffen man och glädje för alla dem som har ett uppriktigt hjärte. Glädje i Herren det rättfärdig och lovsyng hans helige namn.
0: Tjåkaste gilv och jovon van hoskis olmoje. Olmuja illu sikiri kuudellet vaimus tässet voigalatsat. Illu tehket ivan hurskasat herra sisti ja raami tehke su passi vuoda muhtima.
1: Ja vad ska vi si när vi har läst bägge disse to salmene?
0: Må jag alka min jälke kun mille lukande den kökte salma.
1: För selv om det var to salmer så var det ju stort sett det samme innhåll.
0: Vaikka läke kökte salma mot alle samma sist ollukka på skion.
1: Kan vi ikke si til hverandre?
0: Jeg kommer satt seg mot selke kode kumi da samet.
1: La oss glede oss i Herren.
0: Ja, illo dekot herre siste.
1: Og la oss holde oss vekk ifra det onde.
0: Jag dallar mig här, tja herre,

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spurte en fra sånne programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke salma kirkis.
0: Og nå vi kommet til den 98. salme.
1: Tala mi buhtan oktsiloi kautse salmi.
0: Og dette er også en salme slik som vi har lest i det siste.
1: Ja, mai telakkar salma nu midasta luopaslohkan.
0: Det er en salme som vi kaller for lovprisningssalme.
1: Tala lakkar salma mai mi koutsodat mainun salma.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, mi loktan alkoversa.
0: Syng en ny sang for Herren, for han har gjort under. Hans høyre hånd har gitt ham seier, hans hellige arm har hjulpet ham.
1: Laud og herre i åda laulaga, da skal sånne dagen ådre stå i så olges geta, ja så bossi geta, la så veket han.
0: Her skjønner vi ganske klart hva det Herren vil oss.
1: Da se arbeid at admi hui kjellega similer om hei herre dahtum mi gida.
0: Og han som har skrevet denne salmen.
1: Ja, så godt eller kjallan den salmen.
0: Hans høyre hånd har gitt oss seier.
1: Så olges gitt eller adda mige de vøytu.
0: Og vi skjønner at det er Herren som har gitt seier.
1: Ja, vi adda hatt eller herre godt adda mige de vøytu.
0: Vi leser det andre verset.
1: Ja, vi lukter den opp i verset.
0: Herren har gjort sin frelse kjent og vis sin rettferd for folkene.
1: Herre, det er det ham så beste jomis, han må starte en så vannhorskis våre baken i kjallm i ådi.
0: Kan det sies oss noe bedre?
1: Sagt er jo selke jo hvor mye det burret på datt.
0: For nå vet vi at Herren har gjort frelsesverket fullbrakt.
1: Da nå mi det er at Herre, det er dagen beste jomi, alle steva sin.
0: Men så har Herren også gjort noe mer.
1: Mot eller Herre, det er det dagen jo er det.
0: Herren har gjort sin frelse kjent, stod det her.
1: Ja, at Herren er dagen så beste jo med dogdo sin.
0: Og så har han vist sin rettferdighet for alle folk.
1: Ja, eller sånn kjeier han så vannhorskis både på halmog i gaskas.
0: Både for jøder og for hedninger.
1: For sikker jord eller kjeier baken i det.
0: Og her kan vi bare si at her kommer det om igjen, akkurat det samme.
1: Ja, da sa, veine mi at det er på at ålesis og ålesis var sin dess hjemme.
0: Men Israel er ikke glemt for det.
1: Mot Israel, lille for jeg dachte jo undan dit.
0: Hør hva vers 3 sier.
1: Ja, gode meg gulme ferset selke.
0: Han kommer i hus sin godhet og sin trofasthet mot Israels ett. Alle folk på jorden har sett frelsen fra vår Gud.
1: Sånn det mytten så armoga spådas, ja så åskalda spådas, Israel vesu vestei. Bo hetnan rabadasle, veinen min ippela beste jomi.
0: Israel var ikke glemt.
1: Israel ilan var jeg dachte jobun.
0: Men hedningefolket var heller ikke glemt.
1: Mot det ei bakken la salmokkullan var jeg dachte jobun.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, den dagen må jeg ikke åtnege.
0: Denne salmen, den er ikke lang.
1: Da salmen er hele kuk.
0: Det var bare 9 vers i denne.
1: Da slikker du ikke 8 vers i den salmen.
0: Og nå skal vi lese de som er igjen.
1: Ja, vi lukker at de vers er vel om å lære den salmen.
0: La hyldingsrop lyde for Herren hele jorden. Bryt ut i jubel og lovsang. Syng og spill på lyre for Herren, spill på lyre mens sangen toner. La hyllingsrop lyde for Herren som er konge, til klangen av trompeter og horn. Havet og alt som er i det skal bruse, jorden og de som bor på den. Elvene skal klappe i hendene, og fjellene skal juble i kor. De skal juble for Herren, for han kommer, og skal dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd, og folkene med rettvisshet.
1: Kjør på hilun herre åldas, og på enan, enan dekkos, ja avu dekkos, ja laulus mainuma. Mainuma laulu